kakida, en ik kakida. En nu weer een jotse, knam zo da, knam zo da, da. С этих пор братья стали дружно жить все вместе под одной крышей.